0: mi mogo ma char wan lu nyori no mero min gi gunge gi ngi char school gi fonyi gi char ku jemi school endo gang no jemo kane tie ma no mero char wan lu nyoro ke nendo ngudu gi yueu kireni no pol jemi ne wen tie char wan lu nyoro mero mero bet kilo tieno eni mi konyo gi poi na ma chel ma mera kerie char wan lu nyoro mero nemo bera timo no to twal tieni char wan lu nyoro mero nelo tieno wa watero gi igang lega PNT schools mukene mano pegi no karmi beruki chwalo tene gang lega chali sande gini pien kawa nero mot wek lutero beruki waro lutero dong mabaya kin paji no mero ni giberuki luoro palo bahan la tien nyo ngarmo maberuki luoro palo bahan kwane tie la tien maberu mabaya ngarmo maberu mabaya so ena kero poen eni pingo wek ukonyi lutero eni kawalu nyoro wa fuku diku chon nyo isande gini wa chere gang lega chwa wek lutero dong chi lutero pobu ngeo je mogo mano mero gunge gubet ki luoro gu don yo mabe so ena mero wach walu nyoro eni be rangu beru wano vawa rose minelo tien eni wakel gi yo mabe wek diri mayo kony kominti mamua ki gamente mamua eni ni nongu don lo tieno mabe lega tigi mabe maneno eni poin minama chel chal walu nyoro ka wano bifuk wachere lega isande gini wanelo tieno wani po wek u ginge wa wek u chere gunge lok palo ba in chala nyoro no mere kony la tini wek u ngeine lu ba ti gima pere tek kori ti dini ngo mero neni lutieno eni gunge lok palo ba ma tek andeni lok mukana ma mera ket boro chalo wano nyoro mo mero wano neni wa konyo ka lutieno wai karman mo ti yueyo ni wano nyoro eni beru tuer uberu wakawa uberu tuer mwanyo uberu kero merno watim kwere mao mero bet close choke lutino mamegwani mon wano vao responsibiro bet choke lutino wani weku wakonyo gi wunu kunyoni kamarache ni dong tieni ino titong kijemu kaina do kwanyo walu nyuru po beru close ke lutino weku lutino chani jemu kaina magitimo no dong peru wata pian po tiki chawa pi lutino wani so mero wanani wabet close ke lutino kiriti juteri kai dugu Nani bed close kilatien no ini konye. Wiapo chon karma chon chani. Chale churi kany no gitie ki kilok magi waju wang o. Ma no tieno no giberu kilo tieno ka chiel no giberi karmi fuenye ki jemi mogo ma no mete. Endo kunyoni jemi endo mpe. So chal walu nyoro miro nani obedu close. Obed chok kilo tieno ma kawa dugu ki teach. No obed kong wa nyua kwe gilok me konyo gi kira mi dongi weku dong lutieno. Ma no konyo dano pian wan ma rong bo ti lu nyoro ni be yang be no be ra no ko ri gine ni ci pe o wi o wi lo wa nen no konyo lu tien wan igi we kare gimbe gu be ki ker ma mi don ma be ma konyo dano kin gen ki jemi mogo ano mer ge tiem ge yo mo pore a amira wa be no eni ni a wan lu nyoro mi ro be la nen ma be ki lu tien wa pian jemu ker mo wono timo la bole ni kudiku mo karo ngono yope wati chari igang tich mwa lutien dongo dugu giti gaimba kirono wawo bi ruke kero wachar kwer nyu kado mwa dugu mogo wati chiar kwoni namo kiro ruke kero wachar kwer marache dong tibo bomegi pian lutien wama nyira ni lutien eni giti ke adama teke gimo magi nera gikopingo
1: yes
0: gikopingo magi mer gimbe gitim ginera eni gin mabe soka walu nyoro watimu je mogo ma lutien wairong bera poro ne chino mogo perong beru be waruke ma be ka wakaro ki gemwa latin bene ka in karo ka in latin in la nyur mighty responsible ina latin ene karo ene te karo nini ruke ma be ene gero meru halu nyurwa nen ene ti gero meru wano nen watie ma tek we ko kony lutin ni pian ko tie ma be we ko kony lutin ka gu karo wa ko bene no bene ginen ma ba we ko bene ka gi mo maraj mero teme kom ge no rom pe beru ngar mo pe rom beru ki ker mi temo ne so ena lego wan cha lu nyoro wanen gin eni ni ma ki wang ma tek pian na ko nyoni rach ke in wor di guri we apo ni no mo ati wot mere ku man fur be na kar me ani we ga cher ti inyi ma ku mana ne la ti nya ko mo ru kero ru ke kwere ba cha en anu wa ko no mera teme ni ero a fo elu ma mi na kare mo ni wa ke lo ke ngate ni cha al cha ko lo ko kwere bar ke la lo ko ya ne la chen be no nyang ke la lo ko kwere ni chiwai dong tima ke jabi la ho gini. So wan lo nyoro no wan lo dano bene po nen dano nyu nyako mwoni ko ruke marachi wo weo. Kong watem lo ko kwergi mo kwer nyang bere ini wet bat ke ini waji ki mwoy kwa na ngewe konyo en. Piet en la ten en.